0: Hai. Kita lagi develop menu baru nih. Cobain ya.
1: Oh, oke. Okay. Enak nih. Manisnya pas.